amanasi wo ye me nuaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia dia be na wo fam na gwa ne tumenye e ha wo be na wo fam na gwa ne tumenye ma wo

wa David no mu bremu de oyɛ wa Jona no mu bremu no ah da so yɛ wa yabra bɔ mu ne dey message on sentry ne dey ti wa ngɔ mu adwuma ne dey.

ya minia na wana wo wana watu wangu asi atana urati watu wangu asi no wana na

ni mo nyam wo nyam ya seda ampa wo ni muda se wo ti ase na wo nkwa na se yan kai wo anka wo fo ho wo ni me mom wo ni me mom wo ni me mom na ya shira rade e bu aye eni ato ye.